0: låta som först blev sluppet I Frankrike och Monaco I vinter 1981 och senare kom ut I resten av Europa I 82 och blev en kämpehit för FR David. Har du hört på Radio Norge? Det var också Verge det. Strax, selvfølgelig enda mer vet du av den god varierte musiken, men här och nu ska du allra först få nyheter.
1: Här är VG-nyheterna. EU har haft möte om flyktingsituationen I den spanska exklaven Ceuta där 60 000 migranter kryssat gränsen på ett dygn. De har nu tillbud Spania stötte.
2: Bland annat ekonomisk hjälp för att beskytta yttergränsen I Ceuta. Det berättar EUs migrationskommissär Magnus Brunner till Reuters. Spanias inrikesminister Fernando Grande Marlaska omtalar också mötet som konstruktivt.
1: Reporter Miriam Alsvik. En person sendt til sykehus for oppfølging etter å ha pustet inn røyk I forbindelse med brann I et boligbygg på Prinsdal I Oslo. Totalt 13 personer evakuert. Brannvesenet melder at de har fått kontroll på brannen og jobber med etterslukking utover dagen. Østerrike har registrert sin høyeste temperatur noensinne med 40,8 grader. Det opplyser meteorologtjenesten Geosphere. Målingen ble gjort I Stammersdorf, nord I hovedstaden Wien. Spirefrø fra Norganic AS kalles tilbake etter E. coli-funn I frø av rødkløver. Det gjelder spirefrø Vital Mix av merker Rapunzel solgt hos Sunnkost og I nettbutikkene Norganic.no og Okoland.no. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for du alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: I Hammerfest blir det regn og 10 grader I morgen. Tromsø får skiftende vær og 12, Bodø sol og 17. Trondheim får skya og 19, Bergen og Stavanger torden og 20, Kristiansand og Lillehammer får torden og 19, og I Oslo blir det torden og 22 grader I morgen.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Og der passerte vi det magiske klokkeslettet som en fryd å passere for veldig mange. For fireslaget betyr for mange jobbslutt. Vel overstått arbeidsdag, og har du noen timer igjen, fortvil ikke. God musikken på Radio Norge skal sørge for at de timene også bare flyr unna, så du så knapt merker at de der. Dan-Rikard Hagen heter jeg, og jeg frister med Status Quo og Dido. Vi skal også nyte Steve Winwood straks, men først ut denne timen. Send Me An Angels, rydd vei for Scorpions.